буде цвіт, нам схилявся до рук, все вкриває жовтий лист, і все втрачає зміст. Де були твої сліди, горить вогнем торішній сон, збереглись на піску край води відбитки твоїх долон. Тут блукав весел.